出过的那个片段。还有啊，那么以前很多人的都是给很多人看的那些的里面的部分，比如说啊，一直啊给我鼓励看了那个李亚森的歌曲，他开始给的呀，看了那个李亚唱的呀，因为你出发就过啊，我给就是信。kau agia kan mungkin kembali yang aku buatkan dan aku usaha kau sisi kehiki aku na jam akan ya itu pahika ihika pangkat ihika yang lupa aku kaki kanda Cina kanda Cike hiki u kahia kaya I jok osni ihiki kelu sakan tuh esen akhiya ta Cik akan hitam semua kaya awak cuk kami puna kita hiasan kayu cuk sudah hiasan u ayunan aga mana ya cuk gua asuka ngawake BMI aga seterusnya ini aga u kenya ke kanosi ke hiasan kaya puna kecik asuku suhu si cinci cuk departemen di ke pulang ke pulang kuku ke kapuna dan kita usi si kang agia kau kaya kuita kaya ke hiji kaya akan ya cusi ke ike pangat masing hiji cok ke hiji kaya cok kaya kuat cik ke hiji